0: ביומן, לאישך צ'יסק, שירו ליקוטן סבדו כוח שחלחור אליפו חוליו, צ'יש קוניל, קובנח צח, סערי נובה פרטריה, שלן סליקו חובונל רליח להטוח סליקו חשכיבונל רליח אוקין, ארנטה טאו, רשבין להקוצות שלמינס, סיילו פלסו, טבלה יסות, אלמצ'ק, אנגלו על רקרפינטריה, שקעמל אילוס, פיסוס ריאו צ'וץ' וטרבניוס, קמן אחוי, חלן חלן צ'יבון פינטורה, ותקוען צ'יש קומון, צ'יש קוניל קובנח, Culibale, Ahmero Sient Quetzal, Linarute Shal, Chirulicutan An, Renova Ferretería, Chisepsa, Barrio Nueva Esperanza, Saliterame Chisek, Salibena Chic Rachurujá, Lishboglebal, 4832-9348, Renova Ferretería, Chavil, Utsahana Cachín.
1: ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¿Buscas repuestos de calidad para tu vehículo? ¡No busques más! En SDIN Repuestos Automotrices, ¡lo tenemos! Repuestos para vehículos americanos, coreanos.